0: To chcete povedať, že Leonardo da Vinci je Slovák?
1: Áno, áno, áno, presne tak. Sloven.
0: Ako Ježiš.
1: Ježiš Kristus tiež, presne tak. This is Slovakia Nightmare. Yeah.

0: zatvoríš oči?
1: Nie, práve keď mám otvorené oči a mám otvorené s niekým. Že sa niekomu pozerám do očí, to je práve blízkosť zase.
0: To je blízkosť?
2: Samo blízkosť. Fú, ja viem, čo chcem povedať, ale...
1: Ja mám, ja vieš, že pre mňa blízkosť meno.